0: Efiura, me mwachi o Efiura.
1: Yes, son.
2: Mwachi o Efiura. Efiura, mechi awo nyeso.
1: Hey, Efiura, enfase mamisu. Wati, eba enfase sechi yame. Mujem nyo nyono.
2: Wansu ope pe.
1: Hey, oh, wafi, wedye mempesa oni Efiura bekon. Hey, Efiura, wedye ye kwa sore abo. Efiura de, mwomo kwa sore.
3: Ya kumpa ye.
1: Efiura de kasuru wa. Wati, ebisa sa uba alusha wa kraba kumpo winya. Oni pa da sani timi koto this way chocolate drink. Nwana ne yire ne ne ma edi su ehia twabia nom anopa. No wi a wosa de bia hye fridge mu. Wo makos school pon a wosa ba be yia nom. Enim pore sani enka ne ye ne twaso mu pa ende ye nokre. Ne fie wura beti ha. Anopa dio, ewia dio, enimre dia mo nom akode wo. Mo mame. Na mu wi a ma sora kwotra so ndem se ye kosumu
2: ya. Mese ene dia ya late nso mi enki kabinje fiera ya wi a yakosere bo
1: fata
2: ke efiera wuti fiera se light be no water be ba wuntu ya bi wo boa se sika na ne fa koto this way chocolate drink ne ba nom
1: ka hwe me catch we pray ne pray fa
2: ehe
1: se this way chocolate drink no metumi atobi pa na so na me de so mo ahwe
2: wati
1: e de mi hian nsuo sie na nsuo sie so mi ntoi se mi bufu a metumi ato bag mu a wati
3: ye efiera we nkwa de ma bumfu
2: me koto mi nwe efiera fi de ya bre ma bumfu bi
1: munyam sumponie munyam sumponie na mo ba yetrim adefo
4: FGA aji ejedie nkrato yi atum
5: yamenu eja babo ne di adwo ama wobi eti ya menu afa hin na mahie fufu ti ase dadada menya wo foi papa nso ba fie ni anwe fufu ya asamu aba na so oben wadi fufu adie di mpreni ne mpresa da ko ba ye de ni ehia fufu a akode wo nwane
3: adwo mo adwuma se me ne fie adwuma de mini fufu ka kra ba wo madie no ene wotu me twama da pasa he aso wo kan na matiri nyira
5: a wati ate na me kan me bua
3: ebo de odi komu na se sia de obra tu otwa fufu ai wo no adwo mo pam na wo ma siu na wo timu aba na wo sadade na wo tim fra kwade ne nyina tuotwa meka saya needful sadaroma wo bia mani ye pa ya wa yam body fufuwe ne manken fufu a wine powder wo de gwa da kam ya fra no needful fufu a
5: eh enye no bi na masori ba until izi kama mi di ye yo
3: sese bia
5: mame hwe oh eh bia needful fufu a ye kama say body fufu ne manken fufu papa bi na wo kan say twan eposim na ede na mesu kan so enche o sima no bɛ no wa wie wo chie wo kwa papa bi
3: so but chese dia ma mani kura agisa ni fufu fra ho ma mko tobi kura bai ne se se dia gana fo sipo mfufu no eno ano ye enu enti se wo hwa fufu ye won pam wodrom ni wenu a wo hun susuna bia wo won su dia body ni manken fufu papa bi
5: eje nie eni afi na fufu na fi na wo bedi pa ne se wo bedi ne se ne wo fa mojaduro ano pa wi ani arajo a wo koda
1: ni fufu fra e wo fi a eni je nko a
4: FGA aji eje die nkrato yi atum
0: okay FM 101.7 Okay, FM 101.7
5: Yamenu! Yamenwe! Eja babo ne di adwo ama wobi eti ya menu afa hin na mahie fufu ti ase dadada menya wo foi papa nso ba fie ni anwe fufu ya asamu aba na so oben wadi fufu adie di mpreni ne mpresa da ko ba ye de ni ehia fufu a akode wo nwane
3: adwo mo adwuma se me ne fie adwuma de mini fufu ka kra ba wo madie no ene wotu me twama da pasa he aso wo kan na matiri nyira
5: a wati ate na me kan me bua
3: ebo de odi komu na se sia de obra tu otwa fufu ai wo no wadwo mo pam na wo ma siu na wo timu aba na wo sadade na wo tim fra kwade ne nyina tuotwa meka saya needful sadaroma wo bia mani ye pa ya wa yam body fufu ne manken fufu a wine powder wo de gwa da kam ya fra no needful fufu a
5: eh enye no bi na masori ba until izi kama mi di ye yo
3: sese bia
5: mame hwe oh eh bia needful fufu a ye kama say body fufu ne manken fufu papa bi na wo kan say twan eposim na ede na mesu kan so enche o sima no bɛ no wa wie wo chie wo kwa papa bi so
3: but chese dia ma mani kura agisa ni fufu fra ho ma mko tobi kura bai ne se se dia gana fo sipo mfufu no eno ano ye enu enti se wo hwa fufu ye won pam wodrom ni wenu a wo hun susuna bia wo won su dia body ni manken fufu papa bi
5: eje nie eni afi na fufu na fi na wo bedi pa ne se wo bedi ne se ne wo fa mojaduro ano pa wi ani arajo a wo koda
1: ni fufu fra e wo fi a eni je nko a
4: FGA aji eje die nkrato yi atum
0: okay FM 101.7
6: OKFM 101.7